табылмайды ерке май, бүгінгі болған мерекең болсын тағы тағы ертең ай. Әншілердің сергі домбырамы, шерсі есін сірәді, болдырама ерке май, бүгін

Эттің ханы мөрдің ұрылтандады, итішіті тейхілін қармырың яусында. Қара құқын батырың ертің хүдің қармыр, ұрта бәға ұғыр чұлығы үш тілі.